Enoi fotsiny aloha dia tsofotsofohy tsara ho akao fafiny ao, fa rehefa misaraka etsika ho tatitanao. Fa nikoavana ange no mampiasa antsika etiko e, tsy mandeha mikatsikatsika ao io fa izay taritana anay eto.